0: kushinda.
1: Hakobetia tikiti.
0: Yaani mishipa imepotea.
1: Etieni kwa raia.
2: Mama ginele. Yayo mama sigotopa mate. Yayo mama.
1: Matengo mwata gitaria kwa kwa it Kansas State 4.
0: Hata kama daktari anasema